Malmö. Kreativa staden. Domuseet. Åtal. Cykling. Vapeninnehav. Succémusikal. Måndag. Mest mulet.

Jahrhundert kyrka hemtjänst. Skottlossning, stadsbyggnad, larmen från skolorna.

Lyfta vinden tilltal. Hemtjänst, inre ringvägen, handel, mulet, Malmöhjärtan, museer, åtal, staden. Stadsbyggnad. Byar av blötsnö. Vinden tilltar.